0: Nastavljamo priču dalje. Tebe svi ljudi znaju kao vrsnog tonca, pa idemo malo popričat s čovjekom koji stvarno ima iskustva. Iznenadila me jedan podatak, zaljubljeniku Behringera, pored svih tih silnih mix pulteva, ti si fan Behringera. Mislim, moram priznati, i ja sam fan, nabavio sam si ne X32 nego 18 i mogu ti reći da je meni osobno, dobro, ne smatram se toncem nekakvim, ali meni je to čudo od pulta.
1: Zaljubljenik, mislim, bilo bi krasno raditi sa nekakvim, ali sam rekao da od kad se pojavio taj Behringer pa kasnije Midas M32, ja sam rekao da nikad na svijetu nije niko napravio tako jeftinu spravu sa toliko velikim
0: puno mogućnostima
1: i jako dobrim zvukom. Nije on najbolji, ali svi ga imaju jeftine i na njemu se da stvarno napraviti jako, jako dobro. Mislim, da bi on došao u pitanje kao karika u lancu zvuka, puno drugih stvari unutar razlasa sistema bi moralo biti riješeno, koje su daleko lošije nego što je taj pult. Taj pult radi odlično. Ja sam na njemu...
0: Koliko u samom zvuku je pult bitan? Naravno da je bitan, ali on definitivno nije najbitniji karika. Da.
1: Recimo, gle, sad ću ja, sad bi svi skočili moje kolege na mene i poješćem radi ovog. Ali dobio sam i komentar od mog odličnog prijatelja Filipa Vidovića, koji je jako puno, to je inače producent i tonmajster od Tučelos i on je prošao se i u Njemačkoj je on učio baš i taj, ajmo reći, zanat tonmajsterski i razumije se strašno. On mi je otvoreno priznao, Diđiko, ili kako. Ja sam imao prilike raditi s njim i radio sam na njemu i radio sam od ovih najskupljih do najjeftinijih. On meni ne radi lijepo, ali mi je priznao da svi vani koji rade na Dičeka vrlo često i uglavnom je toga jer on ima jako dobro rešen taj mrežni sistem, ali rade preko Wavesova. Znači ne koriste njegova predpojača, ne koriste njegov zvuk, koriste njegovu integraciju mrežnu i prenos, a u stvari je zvuk napravljen u Wavesovima. Pult ko pult, meni favoriti su Yamahe. Znači, od tih pultova, ja još pokojni brat Radović, ja sam na njegovom onom analognom 3500 radio, rijetko koga je znao i uključiti u to doba. Moj prijatelj Čiro iz Splita, koji isto kolega ima razlost, on majstor, mi smo radili one porine tam prvi dana na njemu i to je pult koji je čudo. Na njemu se da napraviti strašno dobro, ali je toliko precizan i fini alat, neutralan, da ako ne znaš što radiš, se može jako, jako...
0: Obiti o glavu.
1: Tako je. Da, evo.
0: Koja je tajna tvog znanja za pultevima? Naime, činjenica je da postoje škole za audio inženjera. Mislim, ljudi završe muzičku akademiju, znaju osvira što hoćeš, ali kreativnost im je poprilično, ako nema nota, dakle, izgubljeni su u vremenu i prostoru.
1: To je jako opsežna tema, kad bi se krenulo to, probat ću
0: u tri
1: rečenice. Ovako, prvo u svijetu, ja sam, evo stvarno ovo malo će zvučati bahato, ali ja govorim iskreno, pa nek me ljude ko hoće. Ja sam malo puta bio u životu i sa svjetskim bendovima da gledam šta je čovjek napravio. Uglavnom sam čuo šta griješi. Ali kaj, za dobrog tonmajstera u stvari treba jedno više stvari. Uz tehničko poznavanje, uz nekakav sluh, nekakav osjećaj za tu glazbu, nekakav produkt. I znaš šta je jako bitno? Psihologija ljudi. Da ti radiš sa ljudima i za ljude.
0: Febo, nemoj se ljutiti, ja imam jedno pitanje vezano uz tonmajstere. Radi se o jednom, evo, neću imenovati. Međutim, kako sviram puno, znao sam koji puta imat popriličnih problema sa tonmajsterom. Dakle, dakle, namjesti ton da dobro zvuči. Imam vrhunski bend koji sam zna kontrolirati dinamiku. Dakle, ti namjesti da to vani bude dobro.
1: To je esencijalno.
0: Ali mi nemoj za vrijeme svirke čeprkati pa pojačavati pa ovo pa stišavati pa šta ja znam šta sve ne raditi. Recimo, ako imam solo gitare, poslije to klavijature, on digne gitaru, ovaj solo klavijature uopće ne izlazi. Dakle, postaje producent i to producent koji ne pozna materijal, a nešto kao pokušava i znalo mi se stvarno uz dužno poštovanje dogoditi da mi tonac pokvari svirku. Kao što mi se znalo dogoditi da sam tako uživao svirajući jer je ton bio savršen.
1: Zadnji put kad je svirao drugi način u Hard Place-u bio je moj Vlado Novoselac. On je vrlo oštar kritičar, vrlo je ono, kad od njega dobiješ pohval, onda stvarno možeš ovaj, koji je sjenčara pokojnog, znači njega sam jedan put dobio triple linkos, jer su mi na prevaru doveli da otpivam Highway to Hell u jednoj situaciji sa parnim, bože, sa prljom, crnim perijem u San Antonio, sjećetama, tak bio sam malo u dobro raspoloženje, onda su me na prevaru dobili gore, onda se nije moglo natrag. Ali rekao je Vlado ovako, rekao je Požgajcu, veli, znaš, ovo ti nije bio samo miks, ovo ti je bio aktivni miks. E sad ovo, kad ti pričaš pojačati solo, ovo, to je sve super, ako čovjek koji te radi razumije šta radi. I to je onda fantastično, jer Tom Majstor je još jedan član benda, ako je pravilno sve postavljeno. I to je recimo najizrazitije bilo u startu kad je Toni Cetinski došao u Zagreb i kad su bile one prve albumi od Gvida Minea, to sam ja radio njegov prvi band koji je bio fantastičan band. Svirali su Goran Rakac, Dragan Kokanović, Magdalenić Max iz Čakovca klavijature, Anita svirala bekove i Lesić Miro gitara. Taj band je, imaš na YouTube-u, recimo obiteljski live koncert, to je moj snimak iz pulta. Znači, taj snimak, recimo ovaj, neka noćas dođu svi ili moja mala kraljice, to su, ja sam neki dan slučajno naletio na te pjesme i uspoređivao sam, evo, kunem ti se uz, ustalo sam Cubase uz I Will Remember, koje je ono postulat. Meni ovo zvuči bolje, a to je live, ali snimljeno na analogi. Željko Pavlin nije se siska, on je davao tehniku, ja sam miksao i to je iz pulta snimak live njihovog nastupa na obiteljskom radiju.
0: Znači, ajmo napraviti glazbenu stanku s tim.
1: Znači, tu se čuje koliko je bitno da je bend dobar i koliko je bitno da Tom Majstor radi sa bendom. Tu ima nekakvih dileva, ubačivanja, poglašnjava, stišava, ali onako kako to treba biti. Jel čovjek koji stoji za tom pultom, ako ne razumije šta radi bend, to je...
0: Jasno, onda se dogodi, da, krivo. Dakle, radimo glazbenu stanku uz Tonija Cetinskog.

0: efekti, da se da, počne svira.
1: Dobro, još jednu stvar te moram pitati. O, mislim, imam puno pitanja za tebe. Mislim, kad dođe čovjek koji od tebe puno, puno, puno više zna, onda ja prvenstveno želim saznati ovoga puno stvari. U studiju, kad radiš kao aranžer i producent, imao sam raspravu sa jednim ton majstorom i producentom koji mi je pričao kako sad mu treba visinske psihofizičke pripreme jer on kreće u miks pjesme koja ima 196 kanala. Ja velim, ako ti neko kaže da si normalan, onda taj nije normalan. Šta će ti 196 kanala za jednu pjesmu?
0: Ne treba toliko kanala, jer učišći od velikih ljudi izvana koji su, recimo, koji je radio Tinu Turner, radio je Sila, radio je sve ove najveće hitove. Znači, ti ćeš tamo shvatiti da u stvari ni u jednom trenutku pjesme se ne čuje više od 4 instrumenta. Ali ti 4 instrumenta zvuče tako da... Znači, radi se na tome da izvučeš taj jedan instrument, jedan sound, jedan malo nekakve perkusije, pozadine, ritam sekcija, dobra bas linija, da ima pulsa, da ima groove, vokal, back vokali, i to je to.
1: Zadnja tema o kojoj razgovaramo, bio sam na Hipodrom, dakle, to je koncert sa velikim slovom K, dakle, rekord broj prodanih karata u svijetu, što je uistinu jedna velika, velika stvar. Išao sam uživati u koncertu, ali me malo onaj crv glazbeno-producenski me isto naterao da u stvari budem odozada. Jedan dobar dio koncerta sam se šetao s jedne strane radi toga što me je zanimalo, čekaj, toliko rampi postavljeno, čovječe, to je bilo neopisivo snage. S druge strane, pazi, ni jednom trenutku šeću se sa jedne strane krajnje desne do krajnje lijeve, nije bilo dilea nigdje. Pa Febo, kako ste to uspjeli napraviti? A ton je bio savršen. Skidam kapu.
0: Taj dio priče je direktno i glavni odgovoran. Čovjek se zove Sergej. Ja mislim da je on negdje gore, rekao mi, od Petrograda, inače živi u Nizozemskoj. I on ti je jedan od glavnih inženjera u L-Akustiksu. I on je postavljao cijeli sistem. Čovjek je profesionalac nevjerovatan. Ma, naš isto je malo i čudak i tako, ali smo se našli jako dobro i on ti je kad smo imali tehnički pregled sistema, znači on i ja smo zajedno 3 sata prošli teren cijeli, on je s menom, je li ovo ovako, je li ti ovo paši, znači on je napravio, ja nisam nikad čuo nikoga u životu da je složio tako sistem i to što si rekao da si čuo na svim mjestima savršeno,
1: meni je bilo nevjerojatno.
0: To je isključivo njegova zasluga. I čovjek je genijalac i ja mu skidam kapu i dobio sam odličnu pohvalu poslije koncerta njega. Moram ti reći da me je poslije koncerta jedno 10 minuta zaustavio i rekao mi doslovno ovako da on radi samo te velike stvari i da on misli da se ne sjeća da je ikad slušao bolji sound na koncertu nego ovo.
1: Dobro, koji je pult bio Febo tamo?
0: Yamaha, LC5. Ali šta, bila je odlična ekipa na bini, slušaj, to su gore bili... Bend izvrstan, stvarno nema tamo čovjeka koji nije bio na razini zadatka, svirali su odlično, vrlo pribrano, koncentrirano i cijeli taj ovaj sukus tehnike, dobrih ljudi. Jedno kad sam imao problem glavnika, ja u stvari nisam tamske probe imao. Ja sam ti napravio sound doslova njima dok su oni 3 dana vježbali tamo u hali u Velesajmu. Onda smo moj kolega Mario Stanin Brekla, isto ton majstor, on je radio monitore, ja sam radio foh i mi smo na slušalici napravili sound u tih tri dana dok su oni nabijali unutra, znaš kak je to, znači ja sam se nabijali.
1: Čekaj, niste imali tonsku probu?
0: Ne, zato kad smo krenuli četvrtak na večer tonsku probu, skupilo se 10.000 ljudi, da smo rekli da ne možemo napraviti koncert prije koncerta, da smo prekinuli, tako da praktički smo mi napravili sound u toj dvorani gdje su oni pokraj nas.
1: Febo, ovo nisi trebao reći. Mislim, sad tek mislim da si ne vrhunski ton majstor, nego sad ti stvarno, sad ću ti ja početi govoriti vi.
0: ne, mislim, gle, nije teško kad ti imaš dobar bend na bini, kad je sve to dobro postavljeno, onda da si napravio. Znači, one neke minimalne, ja sam doslovno na koncertu Digital Master, i to je bilo to kad smo mi napravili i nije bilo puno stvari koje sam morao popraviti u prvi 2 pjesme. Početka je zvučalo to jako dobro. Ne?
1: Slušateljice drage i slušatelji, moj gost u emisiji Ljudi iz sjene bio Žarko Fabek Febo, čovjek multipraktik, jer rekoh da ne ponavljam stalno, dakle legendarni inženjer, ako ništa drugo, da ništa u životu nije napravio nego ovaj koncert na hipodromu. Zavrijedio je da mu, evo i ja, od sad Febo, nemoj se ljuti, ja ću ti morat početi govorit vi, jer stvarno skidam kapu.
0: Ali svako, zašto, mislim, gle, jel pola miliona ljudi, jel 10 ljudi, mi radimo isto, mi radimo najbolje što možemo.
1: Ali joj, sad si me izuo, moja teza kao glazbenika je, dakle, ja sviram Bogu i da li mene sluša 10 ljudi, dakle, ili 10.000, ja dajem maksimalno o sebe. Tako da, evo, hvala ti što...
0: Samo još ovo jednu zemaljsku da velim ovako. Znači, meni je bilo puno lakše napraviti koncert na hipodromu uz Sergeja koji je nešto imao savršen razlaz, uz odličnu ekipu na binu, nego recimo u Hard Place-u, gdje ti se pola sound meša njihov prirodni zbine, a ti moraš iz razlasa izvući kontrolu cijele slike. To je daleko kompliciranije i teže napraviti nego...
1: Viš, nisam razmišljao na taj način, a u stvari upravo
0: se potpuno... Tu ti se miješa ovaj prirodni zvuk i tu sad ima strahovito puno caka, dileja, da ti kik koji on udari, koji se čuje prirodno, dođe van u isto vrijeme kad ti razlas krene. Znaš, to su sad već ne... Eto ti je sad...
1: Dobro, Febo, to je za drugu emisiju. Moramo privest kraju, jer evo, sat vremena nam je skoro ovoga isteklo. Pričali smo o legendarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona, pa evo, mislim da bi mogli nešto od njega posluknuti, baš da čujemo kad Febo radi, kak to dobro zvuči. Febo, hvala ti na dolasku, evo, ja ok, dobro, neću ti više govoriti.
0: Ja se zahvaljujem na ovim krasnim komplimentima, je to, mislim, hvala i lijepo je to čuti, nisam naviko, znaš, ima ta jedna ružna strana estrade, ljudi tu kod nas malo teče, to, taj hvala je jako...
1: Ali zašto? On je nešto što ja ne razumijem.
0: Da, ali dobro. Ne bi o tome, neću. Ali ne bi o tome, jer u stvari svi se mi trudimo da napravimo sve to čim bolje može i onda je to, već neko vrijeme radim sa ovim ljudima koji nisu toliko poznati, ja ti mogu reći da su oni daleko bolje čuju, daleko bolje svačaju i puno su zahvalni na tome kad
1: jednostavni,
0: da.
1: Znaš,
0: evo.
1: Inače, Febo, da ti otkrijem tajnu, naime, ova emisija će zvučati ovako dobro kako smo nas dojica pričali, zahvaljujući našoj vrloj tonici, je, dakle, ženi koja za mix pultom, ona je Eva Leš, hvala ti Eva. I evo za kraj...
0: Ja vidio se da sam poslušao, bio Mira kad mi naštimala mikrofon, jer znam kaj je to, pa onda...
1: Znaš kako je kad te tonac gleda...
0: mora biti.
1: Dobro, Eva, ja mislim da smo bili disciplinirani, posebice moj gost. Ja sam i ovako onako malo neuhvatljiv, ali trudio sam se biti. Mislim, kad mene onako uživac štrecne, onda kad se uživim, ja to moram ovako iz dubine duše ovoga izreći, tako da, ali zato je tu Eva koja svemu tome daje onako finalni pečat. Ona je ono finalizer koji to sve filtrira i lijepo dobro zvuči.
0: Lijepo vidjeti njezino lice.
1: Lijepo
0: vidjeti njezino lice kroz ovaj staklo. Puno ljepši nego to, majstora.
1: ne samo to, nego ni Eva nije naučila, odnosno ni kod nas tonci nisu naučili da ih hvalimo, a činjenica je da vi tonci ste vrlo bitan segment ovoga cijele glazbene priče.
0: Karika, to je ono.
1: Za kraj, Marko Perković, nešto iz radionice mog gosta Febe. Slušateljice, drage i slušatelji, ako niste dobro uspjeli shvatiti ili čuti ili registrirati sve ovo što smo mi pričali, dakle, na web arhivu Hrvatskog katoličkog radija i emisiju poslušajte jednom, dva, tri puta koliko vam treba da to...
0: Možemo mi dodatno objašnjenje, ali to će potrajati.
1: U drugoj emisiji.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Molitvu predvodi monsinjor Zdenko Križić.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, ovo je tebi za ljubav i za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose tebi i bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan. Sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega. Od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena

0: Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji na nebo uzašao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna,

zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i daj joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.

se znam, ja sam tako sanjao budan. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma.

izgradit dom i pustit korijenje. Ej, da više ti ne gledaš sebe, samo nek su u miru i nek su na broju. Pa prvi put želiš da ostane tako, jer dogodit se može.

Blagoslivljaću Gospodina u svako doba. Njegova će mi hvala biti svagda na ustima. Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju. Veličajte sa mnom Gospodina, uzvisujmo ime njegovo zajedno. Tražio sam Gospodina i on me usliša. Izbavi me od straha svakoga. Hrvatski katolički radio.

0: U svako doba dana.
1: Gospina Krunica na Hrvatskom katoličkom radiju. Molitvu Krunice predvodi Papa Ivan Pavao II. Snimljena je u ožujku 1988. godine u Rimu s mladima iz Zagreba.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetog.
3: Amen.
2: Vjerujem jednoga Boga, Oca Svemogućeg, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, u jednog Gospodina Isusa Krista, jedinorođenog Sina Božega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome se sve zvore, koji redi nas ljudi, nadi našeg spasenja, sišao s nebesi i utjelovio se po Duhu Svetu od Marije Djevice, postao čovjekom, raspet tako da je za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokupan, i uskrsuo treći den po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Oca, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Njegovu kraljestvu neće biti kraj. U Duhu Svetog, Gospodina i životnog Oca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji govori o Bogu, jednu svetu katoličku, na apostolsku crkvu, ispovidijem jedno krštenje na oprošćenje grijeha i šekujem skrnuće od mrtvi život budućeg vijeka. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoj, dođi kraljestvo Tvoj, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Naš svakdan daj nam danas, odpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: A zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi jaša na početku, tako i sada i vas, i vijeke vijekova. Amen. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojom milosrđu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas, odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: A zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je uzaša na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je uzaša na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je uzaša na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je uzaša na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je uzaša na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi ja sam na početku, tako i sada i vas, i vijek i vijekova. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvego milosrdnice. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoj, dođi kraljestvo tvoj, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas, odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,
3: blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi jaša na početku, tako i sada i vazna i vijeke vijekova. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojom milosrdnicu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas, odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. I blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. I blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bijaše na početku, tako i sada i vazda, vijeke vijekova. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojeg milosrđa. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdan i daj nam danas, i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naše, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bijaše na početku, tako i sada i vazna i vijeke vijekova. O moj Isuse, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojom milosrđu.

0: Prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija, pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa nekoga slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.